mehyɛ wo sɛ wɔbɔnia wo wo todwa ka fa ho sa nwomo na fa todwo ma awurade wata wo wo ne bia todwom wo wo ne bia todwom a wo a wode ka to nwomo ate awurade sɛ wɔbɔnia wo wo todwom na wo ma ɛbɛdɔ so aseredeɛ wɔ wo bie.